mélange pas le rap et la pute en street. FNS, les vrais branques ici. Rap et Dobby et OTP. Faire du son, héros, c'est OP. Je vais te faire du sale comme chez Kiloji. Dans notre house, toute ma putain de vie, ok. Accès de merde, je deviens parano. Néro, tu vas pas, invincible. Ou bien tu sens que possible. Yo, yo, je fais des grosses poursuites. Mélange pas le rap et la pute en street. FNS, les vrais branques ici. Rap et Dobby et OTP. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah